0: 500,000 abi to fe se operation to lo mu 500,000 300,000 bo lo ti fe ri osise. So the only thing ni pe kan wa ona gbogbo a fe lo bi ise e ku oko jade ki n jade bayi ni se be mi se wa nbi mi oko ti o gbe mi de bi ise wa ko je pe mo kan so bi 100 naira instead ti mo fi na bi 1000 se mo pe iderun ti de niyan owo ti n ba gba owo yen o ni tumo awon aro oja gan won ni ma so pe eh won tun di o ti fowo ko wo osise oya oja ti era ni 200 naira won ba so di 500 naira. So awon na fe gba nu owo to se eri bayi ko ba ni to mo. So nte mi oro ijo kan ma fi wa sawada oro awada ko yi o aha te ba mo pa won ni kan si kan lo si kan to ni bi to ti ye ko wa gan eyun awon egbe osise ka won na ye se awada keri keri ti an se ka kiri le
1: oda jade ka polowo oja bi abade lati e ka polowo oja a ma se ojo opo le fun eyin ara le lati pe ki e so idase ohun iwoye yin e ba yi kuro nbe adetun
2: ilu ilorin ipele kwara lapapo eku amojuba apostle johnson suleman abewo jo meji pere pelu owo agbara olorun to sokale outpouring 2026 pelu apostle johnson suleman ilu ilorin ofa omoran lafiaji bode sadu ipele kwara lapapo abewo jo meji apostle johnson suleman ni yoku fun iwalaye mimimo itusile lowo ogun olojo pipe ibuku alailegbe ati itusile onipojipo outpouring 2026 ibi to ti waye ni gbangba kwara stadium complex taiwo road nilu ilorin nipele kwara to waye ni ojo kesan ati ojo kewa osu kefa odun ta waye eto emeje lojumo ni fojo mejeje ago mesa aro atago marun role ojo kesan ati ojo kewa osu kefa odun ta waye ni waye fun ibere alaye lekun rere e pe 081 3097 6276 081 3097 6276 omode agba okunrin atobere iwo gale to iwa fun abegwojo meji apostle johnson suleman wa pelu igbagbo re jesu loluwa ko ye pada

0: aja we no wa nbi na o ko yin bi le tin pe a o
1: eh
0: e ka san e se e kuro le o ko yin o
1: yes
0: sir ti se e lati tan o ya eh ta ni o to ko se nu a mejeji o ti de le o
1: awon mejeji ni wa jo dawo tun se ni wa de dawo fi mo fence to ko to wo
0: lo o tun dawo jo mo fence pada
1: beni
0: eyin le seru re ni won jo dawo tomato si won jo dawo mo fence
1: security lo je pa awon mejeji to won jo dawo se gbogbo eyin
0: ah eh awon eleyi ma kira won ma soro
1: ah won jo se ni o so ba jo se ko si fe la ni won tele o se se fe mu ife wa fun won ni
0: olohun lo se fe mu ife wa fun won ara adi titi layo lati tayo eleven aja fori ile na aja n lo sodo alaji odulaye are mu baba ti wa nkwara baba nkwara nu egbo die mu mo
2: nigeria ezin gbe amasukun la oboji da kun se en gba wa nko e la gbodo sukun and now I'm coming. And now-

0: Hello, Ekale.
1: Ekale.
0: Ekale, sir.
1: Abdul Fattah la Ronaldo Gidi.
0: Kini imara yin fun omo bi
1: ni eni to ta oku panka ohun na pidika. O sin ka to ka omo nye pelu nkan ti baba ti obi eni lo bi eni nti baba yen se ko fi yen le pelu tolohun pe to ohun fi yen le ko se bi omo gidi.
0: Igun ni o
1: nti o yen ba se fo bi omo yan na o se fun yan gbogbo to wu ki baba le se lai da fo te bi ohun loloko to wa ro ataye ti o ba wa ye se ohun le so ko mo fe loko kan ni ki baba lawo na ni ko se baba fu papa ohun na ni ko se baba fu e toto ye ko mo se fo mo o si se fun baba re e mo na te mi o gbo mo nu o Abdul Fattah la Ronaldo Gidi
0: ode